رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان کا انگن دینی تعلیم اخلاق دسکر مگا پھر ہنن کے افد مسک کے کفاوے کیرت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امبی کملوں عائشت کے فان کی دینی نصیحت دیوا اڑو وپے کملے پھر ہنن کے افدین انگن وس ہیو کن تک امر کو نبا کن تن نہی کرن وسیع کرفی مائیں اللہ کے وحی بس فلک کے مانا گاوے مؤمن فرہنننا مؤمن انہننکی اے گے تیرین ابایکو انبایکے اہی تیری ایکویرن کم گاوا پایکے ابا میہوں ہیو کنکما امور کرےو ادی نوبا کنکن نہی کرےو می بس فلون انگنی تعلیم انگنما ہیو کن تکن امور کرمکی انہننن وس لپ فاوا حقک کن ہما می فدین انہ میہا گے مودا رکاتل کرےوی ابی میہا گے ہوتہ نتی اینا گے مودا پینن کرون حرام کرےوی مائن اللہ وحی کر وافاوے تی بامی ہن این ایمبک جا گیا این ایمبک بدل کرن اے دے نما اے بہی ایک کو واری کو فا انیک کا اننگ گست کو فینما ادی اے ایمبک رانو گے گتن کتم میں گینا مدات کے دی فا ویس اے گے تری اے چ تی بامی ہن اتن لا ہوش کمے نما وس ہولا گو گے می ہن بینم ونی اسلام دین کی انہن نن اف اس کال حق کے دی وافا نو وا دین کن می ہن نا انگا دے ادی انہنوں نکی ایویس کال منیمم کم لپفا نوا بایکما وسنا دے اسلام دین رنگلا بالا دی راسا کو فیکھو می میہک وس انہنوں ن دے وافا وا مقام کی کو باکن ور رنگلا انگے نے ادی ہما فیرہنوں نکے افدے اسلام دین کے گیوگن کے تیرے بیر نوا کو تا انہنوں ن وس کرم بینم وا کنت تکرم کے اختیار اسلام دین کا دے وافا وے فیر ہنوں نا انہنوں اسلام دین کا تفات نو کروا انہن کہ ہیو عمل کو فینما فیر ہن کلی بے ثوابا دھرما انہن کا وس لبے ہما ہیم میں فاف ایک کرکم گا ویس انہن می ہا فاف ویری وا فدے فیر ہنا فاف ویری وے تقوا ویری وما ہیو عمل کروں انہنوں نا فیر ہنوں اللہ حضرت کا ہما ہما مائیں اللہ حضرت کا ایم میں متی ویری بے کی اللہ تقوا ویری وے بیرو ایتوا اڑوں مائن اللہ وحی کرب وافاوے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا مانئی مؤمن فرہننا مؤمن انہننا مائن اللہ وعد کرب وافاوانی ایتانگ دشن کورتا ہنگا ہنگا ہننا سورگتا کیو ایتانگا دیمی تی بے گتگیو

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Horiha kudinnavas varang ufaver dohakan edamun kudakuden bagicha ge mulin. A programa kay ke me haftas badal ko lisahadatta.
1: Adi ummu datta.
0: Ama te kudinnatta ka hasa kol efoy gadiyan hair koriyam myati. Te kudinna ekko varang ufaver varam maja wagut kolen heda kollo. Datta men tayar wage me.
1: Miyadu swane. ادبیات کے بات اوس ور گینا ادبیات کے بات کے وس دس کولن کودین دین پگیچا تیرے گا ور تفات ہنرتا راور کیا بند کیا لیم وس کیا لمانے دین دتمن تی بہن ہما تی کو دین نا واہک دکالا دادو ہلالا کودین وس وانے دتمن نا کو دادو ہلالا فی کو کولا کن تک کرن
0: ہما ور مزا بات کا کو می ادوس پروگرام کوریا گندانی ama hindustu ke ekota guruatu ga meadu es timma sekken eba tikodinge nasiebu dima kora gota kon komma sekkate toli beni agin wane eno den hama meadu es eba wahakeo wahakeo tayara tatme mea fashion hi fan waka kuria gendani tikodin waka ni malani ves tikodin ehem mami baeto ge tafsila eko kodawagut kolegge tere ga baddo kolanda wa riti hadiya ka fa